حياته Chomo, asipata ne agama kuphi? Ntweni thuke ni molomo oke la lepo re. Ri onulumo nrima. Ro onulumo nrota. Ra Onulumo Raulu Re Onulumo Repe Rita Rita Ra Mi Ru Ramiru Panontwe Wamocha ni mi Nisome ala molu mala vakani. Raema nrara ekole. Rita lepela ekole ya rema. Nikule nihokura eparatu. Hayato? Raema nrara ekole. Rita lepela ekole ya Raema. Nikule nihokura eparatu. Panontweni varenteko vamocha. Mwiwele sanene. Kule mara kinghalaka mi oromola nulu monokela lepo re noroopa ekupi nehewanana ngaete nkacha chomo owichisu paka erorocho Rupa Rima Lepo Makupi Elelo ni hetu cha osoma nuanti kan lepo re. Vanontwe o tene vamocha. Rrrr. Hayato. Rrrr. Rrrr. Onulumo nrota. Rrrr. Onulumo nrima. Rr onulumo Raulu Nteko Owani

0: Yo yo, ma pa ni mo kana na.
1: Kene ya no.
0: Aban.
1: Ana ma mi na.
0: Ba se mo eba, ba kala mo araka.
1: Nyanya wane wa ka ma ko mo le la ni.
0: Yo ma tsawa.
1: Ba ha na ke tsawa ka, ba ka bela wera la tara wera u yo ke hawala cha. Ba no hawala cha mi ke na ro ale, a mwana ka na ba lonta ko ni e ke ring ke ntuna.
0: Ah, ba se ndo ma ra ko wa.
1: Ba no na bela wa o ma le hawasha.